nong changi lei pole up fasamo. Kalau changa vai foi wang yang ye le vasarolo. Tevi tua I titi lo tino fa peo tau sanga. Ai wei fa tia ti esio tatu nu o sa mo il masala. Memori atu le ngang fa aftai ya te oile uso. Ele ma sanita ua. Ai or sa mo e tino ivi ma ano ya te riso. O e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo langi. Ai me se ai si o ta fa avai o le atua lava e to atasi. Te vitua sau loi na alu e tau li taua. Ao sa mo o le atu yatu le muli papanga. Ia e tau ma alosi ma ia e lotu tele. A uane ingalo o lo alua fa atasi ma le siri siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upo e fa amatala ai lo fia fia. Ia e ta alo mo sa mo. Lo watu nu uo e fa ai loa.

Tapo pe moe afia e otua mas bafia ta lo lo tonga. Fa tapo atu ge tu po wono ka uma a hono fale. Tapo atu pe moe ho eke o fonua pe ke ha mata pole. Fa tapo atu foki ke pale mia ka uma e ta ki o pule anga no sila. Fa tapo atu pe mo ha ta ki lot. Fa tapo atu ki he ka uto leke leka. Singa e tamai ka uma e ngai fae. Kausia e tau whanau. Tāpu mō ki mōtoro kotoa pēk mō mea mai ke hui aile ki o tōnga o Aotearoa I e pōngpōngini. Pea talangata I a teao whaikitua. E tā ki whakahoko atu e tau pōkalama I e pōngpōngini. Tau whawhitai pē mōi ki he o tua mawhimawhi I he ne ofa mō I toloi o tau ngahe aho o tau ausia mai ai ai aho whaouko eni. Koe a sāpate koe hong fulu mawha o sune o I wāwhi wāno. Ko au suana mui mui hata ko whafufunga I ato ai tangata iki whaifikau ko when marukia. Ka umahae ka unga ue ai leiti o tonga o Aotearoa. Ino tali tali leiki moutou I he pongpongini I he wāwha tau eiki. Wha mo uika sisu kalaisi. Koe ka venga ngā ue ai leiti o ke lalanga ai mo uika kato I a kalaisi. Koe tau taimie ku ose milite ua pe mehe o no. Pa fei atu ki moutou ke tau kau whakatahe ura polo kalama o e pongpongini e whakatua melie no whahoko atu e tangata e ki whaifekau kolo feni manukia.

0: Pau mawawa ki he o tua e. Ai ngāhi whonua ko tā pē. Tauhi a siowa a ki ai fie fia. Pū ki hono ao moi kai kaila. E o kulele i a siowa. O ku tai ngāta e ne alo o whā. Te tū ma'u e ne fua kawā. Ki he tōu tangata moi tōu tangata. E tau lotu. Haere mai lau maari e maa oni oni. Whakaivia ki mau tōlu. E mau hoko. Oi kau se vāni ti tōnu ngā e a Fiona. E a maa ho misiona. E hua whai tamai. E moe alo. Moe lau maari e maa oni oni. Amen.
1: Ko himbe ka mata ake tau lotu pe mo tau whawhita i he pongpong koe ni. Malanga oe ahoni koe ni mangi au maa ono e himi ni ma. No ono e himi te uspelat pe a vesi ulaki pe mo vesi whakaosi. Monu e ka koha monu e tau ma oha e ki ofa. O kutari e tau lotu kau he tau mea kotoa. O kuai a tau mamahi whakahake o tua. Aluatu o te kaki tene kau i hono fua. Vesi whakaosi. O kuai ho ahi ahi, ave kia sisue. Ko tō mai ha mamahi, tala ki ho tau kete. Ko ho tō utakanga hena, o ku tali tali ia, kene fua ho o ka venga, whaka ai ho mawhasia.

Ka lawa ia e malanga e pongpong ko e nia na whahoko atu he tangata eiki I whaifikau Ambeli a Sipalo. Kwa e tui me whatawange na e tokone ai folofola e ahoni ki hono deu ki tau tolu ke pule anga e hotu apa behefo ke la langa e tau mo uike ka kato I a kalaisi. Kwa tau tai mbik tue minite nima pe hako e hango fulmata ha kwa e talamonua tika te ki mo tolu kotoa pe kumo mea mai ki hui a le tio tonga o Aotearoa I pongpongin e atu pe ha tau hiva patuka ka whainga maare ka pau kwa ha o likuesi I tau tok maa vai pe pa mo le tio e hango fulmata wa I a honi.

Tadali le pe fomoto ke po kama ko ele tio tonga o Aotearoa mo e ka venga ngau ele tio ke la langa e mo ui kakato I a kalaisi. Ko tau tai miu tue miri te hongo full mafitu. Pe tau mā vai pe mo e po kama ko ele tio tonga o Aotearoa I he sāpate hono ua o sune o I wāwhi wāno. Whainga māle ko ni atoa ki uhiwa ko ni ko e mo e popoa ki tala monu ki a sione a mone hema ku kole mai ki atoa hiwa me ka uhiwa ko ia evangelio me I tonga, e se aswisilanta wa taina o tonga. Ka e whainga male koea, ato pehiwa koea, ma au sione a mone hema, pa pehe ke kau tolu eke leka e api koea ko vaine mo onia. Tolu eke leka, pa mo e kau mahaki e api ko vaine mo onia, ai o whaatu ki a mau I whanga uta, pa pehe ki a la seli, ta ulua I matangi, pa pehe ka ana lolofi hei muri, tupou whakatama, la sela saulala, Pea mo fa Pascala, pe hifo Galiliola, pe mo eberi Fonua, Kaloni Paea, pe hifo ki mea ofa ki Tauka Nove, Vailea, mo e family, pe me menkuri, ko eo atai pe hiva ko eme kato lekele kai api ko ea ko Vaine Monia, ke sasi metatisi ko ea Ponsan Pi, pe hifo ki ke ato mo hiva ko ni ma a Sione Amonehema, Malo e wha telefoni mai ke le tio, mo e whanongo mai ke tau le tio I he sāpate kotoa pe. Ko e sisu e whakamole mole I au, ko e hiva e atu he kau hiva ko I a potungawe evangelio pe a meitonga.

Ko tui ko e whakarotolahi ka te kitau tolu e ahoni ko te whamarato mai ka te kitau tolu nei lava peho tau whamole mole I I kāle vale I he pekia o toa ma kitau tolu. Ko tau ta imbeku tue mei te wha pe hako hango fulma ua. Ko whengamare ko ni whakaawa tai ki PFT I ko eni a te popoa ki tala manu ki a pele nai se tamā ni ka tau fui. Ko hi pe ko e hoko si aho aho whaile I he ahoni whatau ang pēmoe o toa. Kene kei tāpua ki ai pē koe ato ha aivi moha mālohi. Pē a moha ke lesi, ke fua ake ngai whatongia kotoa pē I he whāmiri, pā pē he foki ki he siasi. Pē a moe a kō mo ngawe a ngā foki koe a kwae a wholahat ka te koe pere naise. Moe maulo tū pē ke kei kawa pē o tuā he no tāpua ki I koe. Koe toi, koe tōmi te whā pē a hoko hango fulma awa. At pē moe ki hiva e koe ni ma au pere naise koe tahe ngā hiva o whaafaya e whakalaulo tō. Eki ko tā o kou hao pehi ho o whā, ki whaka osi aki e polo kalama I aha koe ni. Koe o whai o tuā o kuhulu a noa ia, ka I makatu unga ia ngā ui ko tā o lava, ka koe kelesi pe a eiki, o ne whaka whono a ki tā o tolu kuhulu a noa pe o whako ia. Ke ne toko ni ki tā o tolu he tāng vai vai, koe ia ku atai o whako ia ma au pere na isi tā fu I he o si aho aho. Whaile I e ahoni, pe mo whaka osi e pe e tā o polo kalama o I aha koe ni.